Të venin të legjemje, o është pa me qoteve. Këtë rëkur të babutu më shrojë së teve. Tu në si jauding, e në të kiluju. Ne zhëno artisingu, ne zhëno kur në vese si kajnë bëjok i agune stingu. Yo.